0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: scena, studio Voreč. Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč.
1: MC Miker and DJ Sven. 1986.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.